なれならくらいならこうならどんでもなりやがれ。いやモラリストたちが騒ごうがニヒリストたちが笑おうがリアリストたちが無理だって言うのがもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう遅い歩き始めた幹線道路沿いスローモーション。

0: メ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
3: ラマこの人
4: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
5: 人呼んで不倫館高校の青い雷。
6: 説明してもらおうか、ランマ君。

0: スの修行場受選挙。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者みな若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女なし様、